0: Alla na moj teta! Alajte ti, alamanuki utas! Alamanuki taj! Ekara na moj rana!
1: Boj!
0: Ne umajte, avata!
2: Get on it!